Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. De totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă

te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

toate detaliile, evident, în cele în limita posibilului și decenței, da? Le scrieți în Telegram și în TikTok. Primul care intră cu mesajul este Alexandru. Bună dimineața din Bălți. Alina e cu noi, dobre utra ribiturnici, inimioare, caroș

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
4: Știi momentul acela când spui: gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozit și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
7: Промо.
2: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
7: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Solonari and Abramțova.
1: Noi am revenit, 7:39 de minute, mesajele voastre, prezența de dimineața o facem de la 7 până la 8, e deja o tradiție de 5 ani de zile de când suntem noi. 5 ani? 5, 21.
2: Da, 21 год, nu, отчитывай. Да, в сентябре будет 5.
1: Dar noi am uitat, Julenca, și a fost o greșeală monumentală. Deci astăzi este data de 9, vineri.
2: Ah.

intervenție, dar și începutul orei 8, da? Vom avea timp suficient până la 8 și 15 minute, deci în jur de jumătate de oră. Dragilor, pe TikTok, pe Telegram, dacă totuși suntem, recuperăm noi acea mică greșeală care s-a întâmplat vineri pe data de 5 iunie, vrem să știm de

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertala, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
9: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
10: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
11: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Dance лето
15: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
5: Этим летом выбирай путешествие с Zebratour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч лев. Да-да, даже 400 тысяч лев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: оперы на рекорде.
1: Настроение такое. Успокаивать сегодня всех. Друзья, хочу вас успокоить. Место в финале еще свободно, пока победителя у нас нету в игре «Фараффирмации». Зато есть целых две телефонные линии, у которых есть еще две телефонные линии. Поэтому дозванивайтесь по номеру 07860179. Давайте вместе с вами сыграем, проверим, кто сможет продержаться две минуты в эфире без того, чтобы говорить запретные слова. Алло, доброе утро.
2: Няца.
3: Bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
3: Mariana e cu voi.
2: Mariana din Chișinău?
3: Desigur.
2: Bravo, ești originară din Chișinău?
3: Sunt originară din Florești.
2: Din ce sat?
3: Nord.
1: Din ce sat? Din ce sat, Mariana?
3: Chiar orașul.
2: Mai aveți stadion în Florești?
3: Este în restaurație acum. Se renovează.
2: Avea nevoie de un pic de restaurație.
3: Desigur, era cam vechișor deja.
1: Aha, e spre bine. Toate schimbările, de fapt, sunt spre bine. Mariana, ia spune, de câte ori ai câștigat în jocul nostru fără afirmații?
3: Ai câștigat o singură dată.
1: Așa.
3: A fost ceva de mult timp, prin martie orientativ.
2: Tot cu Max Auto?
3: Desigur.
1: Aha. Ei bine.
3: Am mai participat și cu vreo două săptămâni în urmă am ajuns în finală, dar păreți de rău, a câștigat altcineva.
1: Aha. În fine, ești eligibilă pentru ca să joci.
3: Desigur.
2: Așa, Mariana, poți să ne spui ultima dată la Florești când ai fost?
3: Am fost în mai, la început de mai.
2: La Blajini. La Blajini ai fost?
3: Cred. De fapt, a fost de Blajini, chiar.
2: Cred. De Blajini.
3: Acum mi-aduceam aminte când a fost Blajini.
1: Aha. Ei, dacă Paștele a fost pe 12 plus 7, deci cam pe 19 ai fost, da?
3: Desigur. Păi, am fost la bunei.
1: Mariana, ia zi, mergi cu maxi-taxi până în Florești.
3: Merg cu mașina personală.
1: Ah, dar mai circulă, nu? Merg rutierele.
3: Desigur, circulă rutierele, autobuze, cred. Eu am fost ultima dată cu rutiera când eram studentă.
1: Așa, cât costa pe atunci? Cât a costat călătoria?
3: Sincer, ultima dată cred că a fost vreo 90 de lei când am... Sper eu că este așa.
1: Ai auzit că se scumpesc acum rutele?
3: Am auzit, știu că se scumpesc, este și normal după scumpirile care sunt cu carburanții, era de așteptat.
1: Da, sunt de acord. Bine, nu doar carburanții. Se scumpește totul, dar e un proces cumva care
3: este
1: a fost de așteptat.
3: Este un proces în lanț.
1: În lanț, exact. Mariana, e un proces în lanț că devii finalista noastră de astăzi, pentru că mai mult de două minute ai fost cu noi în emisie, nu ai spus cuvintele cele interzise, așa că, Mariana, felicitări, bravo!
3: Mersi mult!
2: Apropo, Mariana, stai un pic, noi am verificat pe 13 martie ai câștigat atunci combustibil de nu greșesc, da?
3: Da.
2: Și a ajuns la tine?
3: Desigur,
2: ești
3: turnat în bac și cheltuiri deja.
1: Bine, de data asta ai parte să câștigi bani pe card, dar o să aflăm dacă o să fii tu norocoasă deja vinerea aceasta.
3: Da, mersi mult.
2: Să ai o zi frumoasă.
3: O zi frumoasă.
2: Cum s-a relaxat deja, câte daure a scos după ce am spus că e finalistă.
1: Exact.
2: Da, s-a ținut foarte bine. Mariana, forță.
1: Ce o discuție atât de productivă. Bravo, Mariana. Iată, încă un exemplu numai bun de urmă.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
3: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
9: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
12: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
13: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
14: Dance Lieta.

0: margine într-un demers curajos. Fecioarele, ziua se anunță productivă, dar solicitantă. Sunteți puși în fața unei decizii manageriale care nu suferă nicio amânare. Demonstrați că rigoarea și atenția la detalii sunt de neînlocuit. În continuare la balanțe, spiritul de justițiar iese la suprafață, fiind pregătit să interveniți pentru a corecta o nedreptate în rândul colegilor. Ziua este favorabilă demersurilor legale, obținerii de vize, aprobări sau contracte cu instituții internaționale. Scorpionul are o zi perfectă pentru a rezolva chestiuni bancare, asigurări sau pentru a refinanța un credit avantajos. Din punct de vedere emoțional, sunteți capabil să discutați cu maturitate. Săgetătorii, seara se promite la voi cu momente frumoase în doi, mai ales dacă luați inițiativa și rezervați o masă în oraș. Dinamica relațională cere mai mult tact. Capricornii, disciplina de care dați dovadă la job vă ajută să terminați un proiect dificil cu mult înaintea termenului limită. Ajutați un coleg de birou cu un sfat practic, generozitatea voastră profesională fiind intens apreciată. Vărsătorii sunt suficient de inspirați și originali, găsind soluții unice pentru problemele care i-au blocat pe ceilalți și pe ei. Romantismul se află în prim plan pentru voi. Peștii, ziua se concentrează pe armonizarea spațiului de locuit și rezolvarea unor mici probleme administrative legate de casă. Comunicarea cu părinții sau rudele apropiate curge lin, găsind consens într-o privință legată de moșteniri. Ei bine, și trecem la zodia Berbec, unde aceștia sunt hotărâți să avanseze rapid, dar important este să nu săriți peste etapele birocratice obligatorii ale proiectelor. Seara este ideală pentru a vă consuma energia fizică într-o sală sau la alergare. Taurii, siguranța materială este prioritatea voastră absolută. Găsiți soluții ingenioase pentru a economisi eficient la job. Stabilitatea și calmul vostru îi inspiră încredere celor care sunt în echipa voastră și care este poate mai tensionată. Acesta este horoscopul zilei de astăzi. Le mulțumim partenerilor orei 8, oră ce conține plasarea de produs Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașinile atent verificate, importate din Uniunea Europeană pentru a vă bucura de drumuri, călătorii și revenire acasă în siguranță. Ora a conținut plasare de produs.
1: Da, ну а мы медленно, но уверенно выдвигаемся к следующему игровому часу. И как мы уже ранее вам сказали, в этом часу нас ждет игра Play-Off, та самая интеллектуальная игра, в которой мы играем каждый вторник. Если ты хочешь проверить, насколько ты хорошо запомнил школьную программу, то обязательно до нас дозванивайся, играй и, конечно же, будешь как минимум знать то, что ничего ты не забыл. То, что когда-то выучил, все отложилось где-то в голове, где-то на полочках, и теперь ты это смело можешь применять в действии, да, или точнее в нашей игре Play-Off. Ну, а я вам хочу сказать с добрым утром еще раз, у нас 9:00 в нашей студии.

top, jocul meu preferat probabil. 15 întrebări de cultură generală, una de la Iulia, una de la mine. Dacă e răspuns corect, se merge mai departe. Se răspunde greșit, rămâne deja participantul de pe următoarea linie să continue jocul. Dragilor, 0786019 e numărul din studio. Ne sunați, jucați. Hai să facem din nou această provocare. Dacă mergeți bine, începând cu întrebarea, sau aveți un departament de întrebări care vă oferă posibilitatea să câștigați două vouchere, iar suma totală ar fi de 600 de lei. Ora conține plasarea de produs, vreau sushi.md. Deci dacă în departamentul întrebărilor 1-7, da, mergeți bine până la întrebarea 15 și o răspundeți corect, atunci aveți două vouchere. Dar dacă deja se joacă începând cu întrebarea numărul 8, rămâne un voucher în sumă de 300 de lei pentru a-l utiliza în rețeaua

partenerului acestei ore. Reguli foarte simple, e un joc clasic pe care îl facem deja de ani buni, baftă pentru toată lumea să câștige cel mai ingenios.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Асфат Улцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
9: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
10: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
11: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
12: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1.000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
13: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре Атриум. Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. Атриум. Лето начинается здесь.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Radio.

0: На рекорде.
1: Runda numărul 1 începe chiar în acest moment. Ora conține plasare de produs. Alături de noi, de la 9 până la 10, este echipa vreausushi.md, partenerul orei 9, care oferă un voucher în sumă de 300 de lei pentru a fi schimbat pe roluri, seturi, sushi burgere, supe și multe alte produse disponibile și la serviciul de livrare vreausushi.md. Dar noi am zis, în departamentul de întrebări 1-7 puteți câștiga două vouchere. Important este să ajungeți până la finalul jocului și să-l câștigați. Adică răspundeți corect la întrebarea numărul 15. Как Prieteni, let's go, 078-60-179.
2: Как же вкусно ты все описал до этого. Захотелось сразу тоже сыграть, поучаствовать. Жалко, у меня такой возможности нет, но есть у кого-то, кто до нас дозвонился. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Чине е куной?
3: Илие.
1: Илие, де унде не асколц? Илие, pentru tine jocul începe chiar în acest moment. Prima întrebare vine din partea Iuliei.
2: И это рубрики «Страхи». Рубрика «Страхи» и первый вопрос. Как, или точнее, что означает гидрофобия? Это боязнь чего?
3: Воды.
2: У тебя есть еще немного времени, чтобы подумать?
3: Гидро – это вода.
2: Да, это правильный ответ. Даже интригу не получилось здесь сделать. Человек настолько уверен в своем ответе. Переходим ко второму вопросу. На данный раз он будет от Виктора. Виктор.
1: Илия, întrebare din domeniul ministere.
3: Așa.
1: Ce minister din Moldova are abrevierea MEC? MEC. Ce minister din Moldova are abrevierea Ministerul de Educație și Cultură? E răspuns parțial corect, însă nu-l putem accepta într-un final. E Ministerul Educației și Cercetării. Ministerul Culturii este un alt minister. Deci ai combinat două ministere, nu putem accepta răspunsul ca fiind corect complet. Mersi frumos, Ilie!
3: Ok, mersi!
2: Ciao! Mai revine, Ilie, pentru că te așteptăm!
1: Da, a mers bine. Ministerul Educației și Culturii și Cercetării era răspunsul corect.
2: Deși pot să-l înțeleg pe Ilie, e o încurcătură acolo cu toate ministerele, pot să te încurci în ele, ce și a făcut Ilie. Bună dimineața!
1: Neața!
4: Bună, bună!
1: Cine e cu noi?
4: Vadim.
1: Vadim, întrebarea numărul 3.
4: Da.
2: Вопрос номер 3. Прозвучит от меня эта рубрика «Искусство». И вопрос звучит так. В каком стиле рисовали картины Мане, Ренуар и Дега?
4: Могу только предположить, наверное, что типа ренессанс, не знаю.
1: Ренессантизм.
2: Да, время идет, ответ мы уже получили, но, к сожалению, это неправильный ответ, потому что они были импрессионистами.
4: Вау, întrebare. Супер.
1: Chiar de la întrebarea numărul 3 avem doi participanți care au ratat, dar pot apela peste un jucător. 07 8 6 0 107 9. Întrebarea numărul 4 e de la mine.
2: Rubrica, Victor, udivi mine.
1: Siguranța.
2: Ah.
1: Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
5: Alexandru.
1: De unde?
5: Chișinău.
1: Ce sector?
5: Centru.
1: La muncă?
5: Da.
1: Bravo, întrebarea numărul 4 pentru tine din domeniul siguranță. Siguranță. Conform standardului, ele trebuie să aibă aproximativ 8 cm lungime și 5 cm lățime. În lume, circa 10.000 de persoane, nu, în lume, circa 10.000 sunt folosite în fiecare secundă. iar în perioada pandemiei s-a încurajat folosirea lor de către persoane. Despre ce este vorba? Conform standardului, ele trebuie să aibă aproximativ 8 cm lungime și 5 cm lățime. În lume, circa 10.000 în fiecare secundă sunt folosite. În perioada pandemiei s-a încurajat folosirea lor. Despre ce este vorba?
5: Mărci de protecție.
1: Mărci de protecție, răspuns greșit, carduri bancare.
2: A fost o întrebare așa. Hai să zic eu, picantă, pentru că... Sincer, m-am gândit și eu întâi de toate la măști.
1: 8 cm lungime, păi cardul bancar, 8 cm, iată așa e.
2: Da.
1: Adică masca, ți-o pui așa, de nici pe gură nu ține.
2: Știi cum, standardele pot fi diverse? Nu știu,
1: conform poate... standardului.
2: Deci, aha, deci doar unul, da? Deci, nu știu, credeam
1: deci
2: poate minim...
1: un card din ăla așa cât...
2: Nu, dar credeam poate la minim de 8 cm. Dar, nu știu.
1: 5 lățime.
2: Așa, ai dat-o tu acolo cu încurajarea, cu COVID-ul,
1: păi da,
2: și de aia...
1: Gen, foloseai card bancar, știi, să nu te atingi prea
2: da,
1: mult.
2: Da, da, automat.
1: Da, prieteni, hai să dăm o piesă până la reclame și revenim să jucăm runda numărul 2, întrebarea 5 de la tine.
2: Da, da.

0: Реклама.
1: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С понедельника по среду. Classic крем-сыр 200 грамм, разный ассортимент, 19 леев, 90. И гурман, традиционные сардельки, 45 леев, 95 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
2: Молд Сейл включает лето на калейдоскопе. Сумма студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Молд Сейл Виза Карт. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Молд Сейл Мани. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldsale.md.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: оперы на рекорде.
1: Trei întrebări, un singur câștigător. 0786 0179. Întrebarea numărul 12 din partea mea vine. Ne sunați și puteți câștiga un voucher în sumă de 300 de lei din partea partenerului acestei ore. Apropo, este ultima zi în care puteți câștiga voucher pentru a-l schimba pe sushi, burgere și alte produse.
2: Ну а мы готовы продолжить нашу игру. Есть дозвонившийся. Доброе утро.
1: Няца.
3: Буна, я Илья.
1: Илья, а третья încercare.
3: Да.
1: Să fie cu Doamne ajută pentru tine. Întrebarea numărul 12 din partea mea. Zicale populare. Ce fruct se lovește de perete în expresia care dă de înțeles că omul a spus o vorbă aiurea?
3: Ca nuca de perete.
1: Nuca de perete, răspuns absolut corect. Nuca este acel fruct.
2: Ну что, давайте перейдем к следующему вопросу.

0: tine întrebarea numărul 14. Personaje și locații. Un teatru din Chișinău. O fostă cafenea, dar și un celebru desert poartă numele acestui personaj apărut în 1967. Ce personaj? Teatru din Chișinău, o fostă cafenea, dar și un celebru desert poartă numele acestui personaj din 1967. Ce personaj este?
1: Nu știu, dar nu pot să-l zic.
0: Guguță?
1: Da.
0: Da. Ilie. Mersi frumos, ai o zi bună.
2: Ce trist.
1: Mersi, de asemenea.
2: Sincer, foarte trist. Zic eu, pentru că am ajuns la ultima întrebare, nu?
0: Da, ultima întrebare. Emoții pentru... Bună dimineața!
3: Pentru Alexandru, emoții.
2: Alexandru! Bine ai venit! Hai să încercăm!
3: Adios!
2: Alexandru, întrebarea sună pentru tine. Na, cacom, материке, до 2048 году запрещена любая добыча полезных ископаемых. Deci, pe ce continent este interzisă extracția de minerale până în anul 2048?
3: Australia.
0: Australia.
3: Da.
2: И это неверный ответ. Я думаю, ты очень поспешил, потому что это Антарктида. Антарктика ar fi răspunsul corect.
0: Alexandru, emoții pentru tine.
2: Тоже,
0: мерси фрумос.
2: Тоже на А, ну, но немножко по-другому.
0: О зі буне, па-па.
3: Па-па.
0: Rămâne voucherul la noi. Apropo.
2: Apropo, Alexandru rămâne flămând.
0: Da.
2: Da.
0: Și nu doar Alexandru, Ilie de 3 ore a încercat. Și pe Ilie, l-am reținut pe Ilie, știi? Mm. Dar, prieteni, să știți că în fiecare zi de marți, de la 9 la 10, avem jocul clasic, play-off. Se răspunde corect, merge mai departe, se răspunde greșit, vine următorul participant de pe următoarea linie. Noi din suflet vrem să le mulțumim pentru încredere și pentru că au fost alături de noi partenerii orei 9. Vreau sushi.md. Mulțumiri! Această oră a conținut plasarea de produs. Este ora 10. Dance Radio.
2: Bună dimineața! Este ora 10 în studioul Radio Record Moldova. De data asta vă salutăm deja, știți, fiind în ultima oră de emisie. Еще один час мы вместе с вами проведем, 10.00 в нашей студии. И, в принципе, у нас только хорошие новости для вас. Почему? Потому что, во-первых, хорошее настроение не заканчивается. Во-вторых, у нас впереди еще целый час. В-третьих, у нас впереди хороший плейлист, потому что в этом часу прозвучит и Зиверт, и Эми, и Кристиан Поркарь будет в нашем эфире в том числе. Наши местные хиты тоже должны звучать, и они обязательно прозвучат для вас, для того, чтобы поднять вам настроение. И, конечно же, не исключено, что в этом часу мы с вами будем разговаривать и обсуждать какую-то очень важную тему.
0: Aș pune piesa asta,
2: dar, rana,
0: da, da, e de vreme. Nu, îți explic de ce. Dar frumos sună, adică primele așa acorduri.
2: Так, звучит красиво, но ведешь сейчас в заблуждение всех, да, тех наших...
0: Uite,
2: радиослушателей.
0: Noi în ora numărul 7 am discutat la final de oră, însă noi spunem, dar de la spus până la făcut e lucru mult. Niște comentarii atât de frumoase legate de tema. Prieteni, de cât timp ascultați Radio Record? De când sunteți alături de noi? Niște mesaje atât de frumos schițate. Noi gram n-am citit nici în TikTok, nici din Telegram. Ei bine, haideți să continuăm acest mic challenge. Noi vom crea o postare aparte în Telegram. Cei care sunt în TikTok n-au nevoie de postare. În comentarii foarte ușor ne scriu la imagine pe care o avem noi în acest moment. data de 5 iunie, Radio Record pentru prima dată s-a auzit în Republica Moldova, în anul 2021. Ulterior, în vreo 3 luni de zile, au apărut și ăștia doi care fac gălăgie de la ora 7 până la ora 11. Scrieți-ne de

0: care a zis, mă, dar nu-i rău să-i ascult, adică parcă și mâine i-aș conecta pe ăștia doi. Iată, aceste momente vrem să le citim. Poate ați ascultat Radio Record, ați ascultat Văi Caperii, v-ați obosit de noi, ați făcut o pauză de un an de zile și acum iarăși v-ați conectat. Sau ați făcut pauză de 4 ani de zile, zic, hai măi, din nou să-i ascult, să văd ce mai fac, și ați rămas alături de noi. Iată, aceste mici povestioare vrem să le aflăm în Telegram și în TikTok.
1: Совершенно верно. Говорит мой коллега Виктор, потому что нам интересно узнать именно момент, который вас заинтриговал остаться на нашей волне. Может, это была какая-то фраза, которую сказала я, может, это была какая-то шутка, которую Виктор сказал, а может быть, вам песня какая-то понравилась, и вы с тех пор остались вместе с нами на волне 107.9 в Кишневе или 101.5 в Бельцах. Рассказывайте, как произошел коннект между нами, или точнее, с чего началось история между нами и вами. Ждем ваши комментарии либо в телеграм-канале Радио Рекорд Молдова, либо в нашем тикток-аккаунте Радио Рекорд Молдова.
0: Eu cunosc personal ascultători radio care în fiecare zi de vineri se conectează la radio pentru auzi asta. Da?
1: Da, но сегодня не пятница, Виктор, сегодня рано, всего лишь вторник.
0: Am persoane care atunci când sunt conectați cu noi la radio, zic, am rămas cu voi, am prins piesa asta. Și de atunci revin și în fiecare zi de luni și marți și miercuri de la ora 7 să vă ascult. Prieteni, noi vă mulțumim mult, ceea ce facem la radio este pentru voi. Venim dimineața cu cel mai mare entuziasm ca să petrecem 4 ore frumos, fain și cu muzică deosebită. Cel puțin, iată, prima melodie care e parcată în playlist-ul nostru, e una dintre preferatele mele.
1: Чисто случайно она туда попала, вот прям случайно ее ветром занесло. Да, Виктор,
0: да,
1: скажи.
0: Cum? Vrei să spui că am făcut vreo acțiune cu mouse-ul?
1: Da,
0: am făcut?
1: Eu cred că da.
0: Se vede după această... Ok, audiție plăcută, noi începem. Haideți să depunem amintiri frumoase împreună. 5 ani de zile de Radio Record.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
7: Jetur Expедисят – это интеллектуальное путешествие, мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur Expедисят от 14 900 евро. Jetur.md.
8: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
9: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
10: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
12: Dance лето.
11: На рекорде.

0: Фонарь and Абрамцова.
1: Sperăm că s-au adunat comentarii, s-au adunat istorii ale voastre, prieteni, voi cei care scrieți împreună cu noi istoria Radio Record. Un fundal de 7 minute cred că ar fi mai mult ca suficient, e clar, așa, Isoma e piesa care și reprezintă, nu știu, gen matinalul atunci când avem nevoie de un pic de gălăgie. Eu încep, Julienca, cu acele comentarii de la ora 7:30, când am început noi challenge-ul. Și ușor, ușor, conform cronologiei, vom ajunge să le citim pe toate.
2: A, я, кстати, если ты уж пойдешь по телеграм-каналу, я все же зачитаю, как я обещала, ваши сообщения из ТикТока. Поэтому этот час я отвечаю за тех, кто уже писал в ТикТок и кто собирается писать.
1: Виктор скрие мессажу. Буре диминяца!

0: un comentariu de la Victor scris, l-am găsit. Țin minte vreo 2 ani în urmă, mergeam cu socrul în mașina lui și se auzea Radio Record. Eu îl întreb, nu te doare capul de la așa muzică? El având 62 de ani. Atunci el remarcă, lasă, nu umbla la radio.
1: Dar,
0: asta da fidelitate.
1: Ia vezi, observație, da? Pentru că acum ne scrie nu socru.
0: Nu socru,
1: ci
0: da.
1: Și exact cel care a întrebat dacă nu te doare capul de la muzică.
0: Bun, e forță comentariul ăsta, gen, nu umbla la radio. Știi, ai interzis acolo. E în ordine ce e ce ascult. Veronica Lupu zice, bună dimineața, aproximativ o jumătate de an în urmă. Și am o mare plăcere să vă ascult în fiecare zi, să particip la concursuri, să-mi verific cunoștințele, să cunosc mai multe și e cel mai important să-mi ridic de dimineața dispoziția. Veronica Juspălărie.
1: Mulțumesc, Veronica! Ce mesaj drăguț! Uite, user 4871 de pe TikTok zice, mulțumim Radio Record pentru fiecare moment magic. Da, cu drag!
0: Mersi mult!
1: Sper să fie așa de fiecare dată când vă conectați pe unda noastră. Ion Curc ne scrie, salutare din Danemarca, sunteți cei mai tari!
0: Mulțumesc! Mulțumim frumos!
1: Ne salută și Sergei Popescu, salut Record! Baghi Bergman tot este cu noi. Salut din Ceadăr Lunga. Bună dimineața!
0: Vania zice, eu de jumătate de an când am intrat pe TikTok să văd cum arată Văicaperii, de atunci cine ascultă. Oleg Anciar, hai să menționăm că această oră poate conține plasare de produse, gen unele companii în general ne scriu salutare pentru echipă și prima dată ne-au prins la colegilor de job. Oleg Anciar, Neața Comitetul, Poșta Veche și echipa Origin MD vă salută. Sunt alături de voi din 2021. Să avem o zi cât mai productivă alături de voi, cei mai dragi iubiți. Go la John! Mersi foarte frumos pentru mesaj.
1: Ne mai salut, de fapt ne-a salutat ceva mai devreme Nicolae Scripai. Доброе утро, ребята! Доброе-доброе! У нас уже утро плавно переходит к обеду. Vio ne-a scris ceva mai devreme, salutare din salutare pentru toți cei care ascultă Radio Record, sunteți cei mai tari. Mulțumesc.
0: Mulțumim frumos.
1: Vladimir ne-a salutat din Orhei, bună dimineața. User, ceva mai devreme, cred că nu eram noi pe aici prin ecrane, scrie alo, unde sunteți? La
0: alo,
1: lucru.
0: Alo.
1: Aici suntem. Totul e minunat, totul e bine, se muncește. Jovan Hut ne scrie bonjour tuturor.
0: Bonjour, bon matin. Da, acum deja la noi e spre seară. Vine momentul epic al piesei și comentariul scris de moderatorul TikTok-ului Radio Record.

0: zice: știam glasurile voastre, dar nu mi-am imaginat că sunteți așa. Mă bucur că v-am cunoscut, v-am văzut și v-am îmbrățișat. Vă ascult cu drag zi de zi, cânt toate 4 ore, cânt mai puțin, dar nu vă scap niciodată din august 2025. Face un an imediat. Voi caperi pentru mine sunt un fel de magneziu. Adică calmează sistemul nervos sau ai nevoie de el pentru a avea o sănătate bună mentală. Am impresia că e invers. Păi suntem cortizol, adică vreo 2-3 cerți din aia așa, alea anemise directe, se ridică cortizolul, magneziul nou.
1: Это кто как воспринимает? Все зависит от восприятия.
0: Cineva se distrează când noi mai să ne tragem de păr aici în studio, așa?
1: Probabil, dar vezi că cel mai des e invers. Три точки пишет нам: привет, передайте привет, пожалуйста, Ивану Стоянову. Иван, надеюсь, ты нас слышишь. Сейчас тебе огромный привет из ТикТока от трех точек. Ревивал Герич пишет нам: салут, рекорд, салут таре. Un mesaj tare drăguț vine din partea lui User 487102. Radio Record nu este doar un radio, este... 3 puncte și continuă în următorul mesaj. Locul unde Victor, Iulia și Cristina transformă o zi obișnuită într-una mai frumoasă. Oh, ce drăguț!
0: Dar după așa un mesaj, iată, vine publicitatea fix după intervenția noastră, dar cu așa mesaj, mă, nu putem să lăsăm, mă, noi publicitatea să vină ea până la reclame. Spune-mi o literă, repejor, Iulia.
1: Fie litera F. F. Hai, vreau un F.
0: Hai, un F.
1: Așa, nu este.
0: Nu, cum nu?
1: Ba da, este ceva mai sus, mai sus, mai sus. Așa.
0: Este. O, mamă, câte piese sunt aici. Care?
1: Eu zic că asta ai ales-o bine. Asta ai ales-o bine. Da.
0: Audiție

0: Țăvănar and Abramțova.
1: Noi am revenit, da, 10:40 de minute. Avem un fundal, o piesă ce vine sau este inspirată din rubrica de vineri, Haciu și Basta.
2: De fapt, a fost recomandarea chatului GPT.
1: Da, da. Vasile scrie: prima dată v-am auzit postul radio în 2024 la un coleg când eram la muncă, cu niște mixuri bombă, și am întrebat ce post e acesta. De atunci sunt fanul vostru, ascultând pentru că voi face ziua mai frumoasă. Vasile!
2: Милашки такие все. Ваши комментарии очень приятно зачитывать. Не забывайте, что у вас есть еще немного времени для того, чтобы отправить нам комментарий в наш TikTok-аккаунт, где я их и буду зачитывать. Константин мне скрит: «Салутари дин Финланда, буна дименяца». User zice: dacă Victor, Iulia și Cristina ar lipsi o zi, oare ce va fi? Și e trist cumva.
1: Săptămâna viitoare încercați asta. Tu trei. Per o săptămână nu vor fi la radio.
2: Wow! Ce mesaj care la sigur te va uimi, Victor, pentru că Uxil zice așa: deci, bună dimineața, am ieșit acum de la competențe la română. A fost super! Vă ascultăm din județul Neamț, Radio Record.
1: Bună dimineața, județul Neamț! Vă mulțumim cei care ne găsesc și în diasporă pe platformele online.

0: Da, între timp tot mai vin și mai vin mesaje. Nicușor Sobe zice: Nicușor Sobe, vă salută! Bună dimineața!
1: Neața!
0: Cărămizele! Привет, Бельц от Антонин. Душана спрашивает, а можно передать привет? Конечно, можно. Не просто можно, Душа, нужно. Поэтому пиши сообщение, передадим всем-всем привет. Ну а я отдельный привет хочу передать тем, кто прямо сейчас подключается. И вижу, как число ваше растет. Раду с нами, Вера, вы теперь тоже вместе с нами. Только что Николай присоединился к нашему эфиру. Всем тем, кто только-только подключился, пишите комментарии. Обязательно все зачитаем. Еще буквально 15 минут осталось нашего эфирного времени, поэтому давайте его проведем с пользой.
2: Реклама.
3: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
9: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
10: Промо. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
11: Promo.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Record.

0: Sergiu zice, bună din Portugalia, vă ascult cam de 2 ani și jumătate și de atunci zi de zi, muncă, casă, sună mereu record. Frumos, bună dimineața din Republica Moldova pentru cei care sunt peste hotare. Ana zice, bună dimineața din Belgia, vă ascult cu mare drag de vreun an și jumătate. La tot e cam cu jumătatea.
1: Да, пей, паша я, это нормально.
0: Да.
1: Смотри, Александр Белогуров нам тоже пишет, начал вас слушать за 3 месяца до Юлиного декрета. О, это было-то, как давно, 23-й год получается. А, говорит, вы дарите позитив и улыбки каждое утро, поэтому с вами до победного. Ах, Александр, спасибо вам большое. Вы не прогадаете. Колян Бугор пишет нам, доброе утро, банда. Когда я услышал на вашей радиостанции DJ Alligator, все, больше я не выключал рекорд. Да, было и такое, бывает и такое иногда.
0: Doamne, ce istorie, zice Odajiu Igor. Bună dimineața, dragă echipă Record. Vreau să vă povestesc puțin despre istoria mea cu Radio Record. Ascult Record de mulți ani, cred că din 2021. Pe vremea când îmi făceam studiile la colegiu, în fiecare seară vă ascultam cu mare plăcere. După câțiva ani, când mi-am cumpărat prima mașină, Radio Record a rămas alături de mine și a devenit parte din viața mea zi cu zi. Fie că eram la sală, făceam sport, făceam curățenie, prin casă sau eram pe drum, Radio Record mereu era cu mine. A devenit un obicei frumos și o companie plăcută. Acum, aproximativ o lună, am descoperit pe TikTok emisiunile cu Cristina Platon. M-a impresionat foarte mult vocea ei, energia pe care o transmite, profesionalismul și atitudinea ei față de ascultători. Mi-a plăcut glumele, buna dispoziție și felul în care creează o atmosferă faină. Datorită ei mi-am amintit cât de mult îmi plăcea Radio Record și am început să vă urmăresc și mai activ. În fiecare dimineață vă ascult cu mare drag și aștept cu nerăbdare emisiunile voastre. Uneori îmi părea că sunteți puțin somnoroși dimineața, dar vă înțeleg perfect, pentru că și eu iubesc

Pentru mulți dintre noi care suntem departe de casă, vocea voastră ne apropie de locurile dragi și ne face să ne simțim mai aproape unii de alții. Dacă voi ajunge Republica Moldova, voi încerca neapărat să vă vizitez și vă mulțumesc personal pentru tot ceea ce faceți. Cu respect, apreciere, un ascultător fidel Radio Record.

care au înregistrat venituri de peste 500 de mii de lei într-o subdiviziune comercială vor fi obligați să accepte plăți fără numerar. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat. Măsura vizează unitățile care desfășoară activități de comerț sau prestări servicii și

0: comunităților rurale, anumitor instituții financiare și unităților unde plățile sunt efectuate exclusiv fără numerar. Serviciul fiscal avertizează că nerespectarea obligației poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 4 și 6.000 de lei pentru fiecare caz constatat. Locuitorii municipiului Chișinău au început să primească prin poștă avizele de plată pentru impozitul pe bunurile imobiliare aferente anului fiscal curent. Totodată, contribuabilii care dețin semnătura electronică sau mobilă pot consulta online obligațiile fiscale și pot genera avizul de plată direct pe portalul Serviciului Fiscal de Stat. Impozitul poate fi achitat la oficiile poștale, instituțiile bancare sau online prin platforma MPay, iar termenul limită de plată este 30 iunie 2026. Autoritățile reamintesc că reducerea de 15% pentru achitarea anticipată a impozitului nu mai este aplicată din anul 2021. Primăria precizează că anumite categorii de pensionari beneficiază de scutire la plată impozitului pentru locuințe de domiciliu în limita unei valori impozabile de 500.000 de lei conform prevederilor codului fiscal. În Republica Moldova sunt aruncate anual peste 180.000 de tone de alimente, însă mai puțin de 0,5% din această cantitate este recuperată prin intermediul băncii de alimente. De la lansarea, organizația a salvat 583 de tone de produse și a sprijinit aproximativ 12.500 de persoane. Directorul băncii de alimente, Oleg Paraschiv, spune că risipa alimentară rămâne o problemă majoră în condițiile în care mulți oameni trăiesc la limita sărăciei. Produsele recuperate de la agenți economici sunt distribuite gratuit către cantine sociale, centre maternale și centre de plasament. În prezent, organizația colaborează cu 79 de companii și livrează alimente către 105 servicii sociale din țară. Reprezentanții băncii de alimente subliniază că acceptă doar produse sigure pentru consum și susțin că reducerea risipei alimentare trebuie să devină o prioritate națională. În doar 3 zile, între 5 și 8 iunie, Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 22 de cazuri de escrocherie telefonică soldate cu pierderi de peste 3 milioane de lei. Totodată, vigilența cetățenilor a permis prevenirea a 465 de tentative de fraudă. Potrivit poliției, în 6 cazuri, victimele au fost convinse să contracteze credite pentru a transfera ulterior banii infractorilor. Cel mai mare prejudiciu de 923.000 de lei a fost înregistrat în cazul unei femei de 77 de ani din Chișinău, care a fost indusă în eroare de persoane ce s-au prezentat drept angajate ai unor instituții oficiale. Oamenii legii avertizează că escrocii pretind frecvent că reprezintă Banca Națională sau instituții bancare și solicită transferuri de bani ori contractarea unor împrumuturi. Cele mai expuse riscului rămân persoanele de peste 55 de ani. Poliția îndeamnă cetățenii să verifice informațiile primite și să anunțe imediat autoritățile în cazul unei tentative de fraudă.
1: Prognoza meteo pentru ziua de marți, 9 iunie. Vremea se menține stabilă și plăcută în țară, fără schimbări importante în următoarele zile. Astăzi vom avea cer variabil, fără precipitații, iar temperaturile vor fi specifice începutului de vară. La Chișinău, temperaturile urcă până la aproximativ 26 de grade. Cerul va alterna între perioade însorite și înnorări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse, iar vremea va fi favorabilă. Spre seară, valorile termice vor scădea ușor, iar cerul va deveni mai senin. Pentru întreaga zi nu sunt prognozate precipitații. Miercuri vremea va fi asemănătoare, dar puțin mai caldă. La Chișinău, maxima va ajunge la aproximativ 28 de grade. Joi, temperaturile vor mai crește ușor, cu maxime de până la plus 28-29 de grade. Cerul va fi mai mult noros decât în zilele precedente, însă meteorologii nu anunță precipitații. În general, următoarele zile aduc vreme liniștită și temperaturi confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
4: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
5: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
8: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
9: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Sport News.
1: Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Israel pe fondul agravării situației de securitate din regiune, în urma schimburilor de atacuri dintre Israel și Iran. Autoritățile israeliene au introdus restricții la nivel național, inclusiv suspendarea cursurilor, limitarea transportului public și a evenimentelor de masă. Deși aeroportul internațional Ben Gurion funcționează în continuare, situația rămâne instabilă și se poate modifica rapid. Maie îi îndeamnă pe moldovenii aflați în Israel să evite locurile aglomerate, să cunoască locația adăposturilor antiaeriene și să urmărească informațiile oficiale. Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv monitorizează permanent situația și oferă asistență consulară la nevoie. Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor avertizează că ploile abundente și umiditatea ridicată din ultimile săptămâni creează riscuri majore pentru culturile agricole din întreaga țară. Potrivit ANSA, excesul de umiditate favorizează apariția unor boli precum făinarea, mana, antracnoza și altenarioza, iar dăunători precum melci și elimacșii se înmulțesc rapid și pot afecta semnificativ recoltele. Pentru a limita pierderile, agricultorii sunt îndemnați să monitorizeze constant terenurile, să înlăture plantele afectate și să asigure o aerisire corespunzătoare culturilor. Specialiștii recomandă evitarea lucrărilor agricole pe sol excesiv de umed și utilizarea produselor de protecție a plantelor doar conform instrucțiunilor. La apariția primelor simptome de boală sau a dăunătorilor, fermierii sunt sfătuiți să solicite sprijinul inspectorilor fitosanitari. În timpul furtunilor și ploilor teritorențiale din 6 iunie, specialiștii serviciului antigrindină au lansat 51 de rachete pentru a reduce riscul formării grindinei și a proteja culturile agricole. Intervențiile au avut loc în raioanele Edineț, Sângerei, Corneș și Călăraș, unde au fost monitorizate și tratate 16 formațiuni de nori cu potențial de producere a grindinei. Pentru combaterea fenomenului au fost utilizate 46 de rachete de tip Loza 7 și 5 rachete Loza 2.

0: pentru protejarea terenurilor agricole și a localităților. Întreprindere de stat, Calea Ferată din Moldova semnalează o creștere a numărului de incidente feroviare. Dacă în 2025 au fost înregistrate 10 cazuri, de la începutul anului 2026 au avut loc deja 12. Cel mai recent incident s-a produs pe 6 iunie, pe sectorul Cimișlia-Zloți, unde un automobil cu 5 persoane la bord, inclusiv 3 minori, au ajuns în fața unei locomotive. Nu au fost înregistrate victime, însă atât mașina, cât și locomotiva au suferit avarii importante. CFM amintește că infrastructura feroviară este o zonă cu risc spor, iar trenurile nu pot fi oprite instantaneu. Autoritățile îndeamnă șoferii și pietonii să respecte regulile de circulație și semnalizarea la trecerile peste calea ferată pentru a evita accidentele.
1: Prognoza meteo pentru ziua de marți, 9 iunie. Vremea se menține stabilă și plăcută în țară, fără schimbări importante în următoarele zile. Astăzi vom avea cer variabil, fără precipitații, iar temperaturile vor fi specifice începutului de vară. La Chișinău, temperaturile urcă până la aproximativ 26 de grade. Cerul va alterna între perioade însorite și înnorări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse, iar vremea va fi favorabilă. Spre seară, valorile termice vor scădea ușor, iar cerul va deveni mai senin. Pentru întreaga zi nu sunt prognozate precipitații. Miercuri vremea va fi asemănătoare, dar puțin mai caldă. La Chișinău, maxima va ajunge la aproximativ 28 de grade. Joi, temperaturile vor mai crește ușor, cu maxime de până la plus 28-29 de grade. Cerul va fi mai mult noros decât în zilele precedente, însă meteorologii nu anunță precipitații. În general, următoarele zile aduc vreme liniștită și temperaturi confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
3: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
4: Promo.
5: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
7: Дэнс лето!
8: На рекорде.

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч лев. Да-да, даже 400 тысяч лев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
6: Кроссер. Либертата мишкери фэра амбутияжи. Бициклеты пентру копии и адультс. Модели МТБ. Урбане. Ла прецури accesibile, iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia meșterii. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
7: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
8: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Moltcel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltcel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online. Iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltcel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltcel.md.
10: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
11: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0 764

Începând cu 1 iulie 2026, agenții economici care au înregistrat venituri de peste 500.000 de lei într-o subdiviziune comercială vor fi obligați să accepte plăți fără numerar. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat. Măsura vizează unitățile care desfășoară activități de comerț sau prestări servicii

comunităților rurale, anumitor instituții financiare și unităților unde plățile sunt efectuate exclusiv fără numerar. Serviciul fiscal avertizează că nerespectarea obligației poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 4 și 6.000 de lei pentru fiecare caz constatat. Locuitorii municipiului Chișinău au început să primească prin poștă avizele de plată pentru impozitul pe bunurile imobiliare aferente anului fiscal curent. Totodată, contribuabilii care dețin semnătură electronică sau mobilă pot consulta online obligațiile fiscale și pot genera avizul de plată direct pe portalul Serviciului Fiscal de Stat. Impozitul poate fi achitat la oficiile poștale, instituțiile bancare sau online prin platforma MPay, iar termenul limită de plată este 30 iunie 2026. Autoritățile reamintesc că reducerea de 15% pentru achitarea anticipată a impozitului nu mai este aplicată din anul 2021. Primăria precizează că anumite categorii de pensionari beneficiază de scutire la plată impozitului pentru locuințe de domiciliu în limita unei valori impozabile de 500.000 de lei conform prevederilor codului fiscal. În Republica Moldova sunt aruncate anual peste 180.000 de tone de alimente, însă mai puțin

0: sprijinit aproximativ 12.500 de persoane. Directorul Băncii de Alimente, Oleg Paraschiv, spune că risipa alimentară rămâne o problemă majoră în condițiile în care mulți oameni trăiesc la limita sărăciei. Produsele recuperate de la agenți economici sunt distribuite gratuit către cantine sociale, centre maternale și centre de plasament. În prezent, organizația colaborează cu 79 de companii și livrează alimente către 105 servicii sociale din țară. Reprezentanții Băncii de Alimente sublinează că acceptă doar produse sigure pentru consum și susțin că reducerea risipei alimentare trebuie să devină o prioritate națională. În doar 3 zile, între 5 și 8 iunie, Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 22 de cazuri de escrocherie telefonică soldate cu pierderi de peste 3 milioane de lei. Totodată, vigilența cetățenilor a permis prevenirea a 465 de tentative de fraudă. Potrivit poliției, în 6 cazuri, victimele au fost convinse să contracteze credite pentru a transfera ulterior banii infractorilor. Cel mai mare prejudiciu de 923.000 de lei a fost înregistrat în cazul unei femei de 77 de ani din Chișinău, care a fost indusă în eroare de persoane ce s-au prezentat drept angajate ai unor instituții oficiale. Oamenii legii avertizează că escrocii pretind frecvent că reprezintă Banca Națională sau instituții bancare și solicită transferuri de bani ori contractarea unor împrumuturi. Cele mai expuse riscului rămân persoanele de peste 55 de ani. Poliția îndeamnă cetățenii să verifice informațiile primite și să anunțe imediat autoritățile în cazul unei tentative de fraudă.
1: Prognoza meteo pentru ziua de marți, 9 iunie. Vremea se menține stabilă și plăcută în țară, fără schimbări importante în următoarele zile. Astăzi vom avea cer variabil, fără precipitații, iar temperaturile vor fi specifice începutului de vară. La Chișinău, temperaturile urcă până la aproximativ 26 de grade. Cerul va alterna între perioade însorite și înnorări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse, iar vremea va fi favorabilă. Spre seară, valorile termice vor scădea ușor, iar cerul va deveni mai senin. Pentru întreaga zi nu sunt prognozate precipitații. Miercuri vremea va fi asemănătoare, dar puțin mai caldă. La Chișinău maxima va ajunge la aproximativ 28 de grade. Joi temperaturile vor mai crește ușor, cu maxime de până la plus 28-29 de grade. Cerul va fi mai mult noros decât în zilele precedente, însă meteorologii nu anunță precipitații. În general, următoarele zile aduc vreme liniștită și temperaturi confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 734 107 9.

0: Реклама.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
5: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
7: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
8: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat. Iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
9: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
10: Promo.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
12: Dance лето
13: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare, primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: Tu ai grijă de toți. Dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Israel pe fondul agravării situației de securitate din regiune în urma schimburilor de atacuri dintre Israel și Iran. Autoritățile israeliene au introdus restricții la nivel național, inclusiv suspendarea cursurilor, limitarea transportului public și a evenimentelor de masă. Deși aeroportul internațional Ben Gurion funcționează în continuare, situația rămâne instabilă și se poate modifica rapid. MAIE îi îndeamnă pe moldovenii aflați în Israel să evite locurile aglomerate, să cunoască locația adăposturilor antiaeriene și să urmărească informațiile oficiale. Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv monitorizează permanent situația și oferă asistență consulară la nevoie. Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor avertizează că ploile abundente și umiditatea ridicată din ultimile săptămâni creează riscuri majore pentru culturile agricole din întreaga țară. Potrivit ANSA, excesul de umiditate favorizează apariția unor boli precum făinarea, mana, antracnoza și altenarioza, iar dăunători precum melci și elimac și se înmulțesc rapid și pot afecta semnificativ recoltele. Pentru a limita pierderile, agricultorii sunt îndemnați să monitorizeze constant terenurile, să înlăture plantele afectate și să asigure o aerisire corespunzătoare culturilor. Specialiștii recomandă evitarea lucrărilor agricole pe sol excesiv de umed și utilizarea produselor de protecție a plantelor doar conform instrucțiunilor. La apariția primelor simptome de boală sau a dăunătorilor, fermierii sunt sfătuiți să solicite sprijinul inspectorilor fitosanitari. În timpul furtunilor și ploilor teritorențiale din 6 iunie, specialiștii serviciului antigrindină au lansat 51 de rachete pentru a reduce riscul formării grindinei și a proteja culturile agricole. Intervențiile

0: și a localităților. Întreprindere de stat, Calea Ferată din Moldova semnalează o creștere a numărului de incidente feroviare. Dacă în 2025 au fost înregistrate 10 cazuri, de la începutul anului 2026 au avut loc deja 12. Cel mai recent incident s-a produs pe 6 iunie, pe sectorul Cimișlia-Zloți, unde un automobil cu 5 persoane la bord, inclusiv 3 minori, au ajuns în fața unei locomotive. Nu au fost înregistrate victime, însă atât mașina, cât și locomotiva au suferit avarii importante. CFM amintește că infrastructura feroviară este o zonă cu risc sporit, iar trenurile nu pot fi oprite instantaneu. Autoritățile îndeamnă șoferii și pietonii să respecte regulile de circulație și semnalizarea la trecerile peste calea ferată pentru a evita accidentele.
1: Prognoza meteo pentru ziua de marți, 9 iunie. Vremea se menține stabilă și plăcută în țară, fără schimbări importante în următoarele zile. Astăzi vom avea cer variabil, fără precipitații, iar temperaturile vor fi specifice începutului de vară. La Chișinău, temperaturile urcă până la aproximativ 26 de grade. Cerul va alterna între perioade însorite și înnorări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse, iar vremea

0: А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер, заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în camera este liniște și întuneric perfect. Vefa System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
4: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107.

două ore în care suntem face-to-face pe canalul nostru de TikTok, evident din denumirea pe care am zis. Nu uitați că avem și canalul de Telegram pentru cei care nu au TikTok și vor să ne lase un mesaj. Da, deci

care și în această vinere ne dă un cadou și e vorba despre un umidificator. Ce trebuie să faceți? Mă ascultați pe parcursul acestei ore, vă dau trei cuvinte. Când vă zic al treilea cuvânt pe final, mă sunați la 07860179, mi le spuneți toate trei și intrați în cursa pentru premiul pe care îl oferim vineri. Salut, lume frumoasă! Acum și încep să citesc toate mesajele care curg deja de 10 minute, pentru că acolo ne conectăm mai devreme. Și vă rog, un repost la acest video pentru Teo.

Hai că urcă să citesc mesajele noastre. Salut familiei Moisei, da? Se poate dedicație muzicală pentru cei care nu suportă ce? Mica relax, habar n-am ce e asta, Tudor Baby Benz, dar lasă fie. Salutare Ina Parașciuc, mersi pentru cuvintele frumoase. Bună din taxi, ne salută Mădălina, cea care până la 1 noapte a făcut integrame alături de mine. Mergem mai departe, Adrian Golban, salut cu mătra. Da, noi deja avem cu mătri, fini și fiice aici pe canalul de Telegram. Ina zice, cum îți aud vocea, mă trezesc pe loc. Mersi tare mult. Teodor Crețu ne salută din Olanda. Bună de la Lavinuș. Love, love, love de la Mădălina Hachi. Alexei e cu noi, salut. Ce zice Cremova, Vijuc, Zie Hrustal, Ivan Cariv, ne pănimaiu, dar îl citesc oricum. Alexei zice, Garfield, iarnă curit. Apropo, fumatul dăunează grav sănătății dumneavoastră și a celor din jurul vostru. Ce mai avem acolo? Mă prinde albastru. Mersi tare mult. Dacă vreți și voi să înțelegeți despre ce e vorba, doar intrați pe canalul nostru de TikTok. Ce mai acolo? Naușnici că tămul lucru. Vasilicovul e naușnici că tămul lucru. Spasiba, spasiba. Salutare fetelor de la Uniflora, un gen de la Ludmila.

baftă la muncă. Bigio zice privet record. Viorica, hai, Cristineru, că te-am așteptat toată ziua să-mi ridici dispoziția. Mersi tare mult, Viorica. Ce mai avem acolo? Iarăși poze de la Sana Ionițel, care deja intră în Chișinău. Acum Sana ne zice peste tot unde e poliția, unde stă radarul, da?

Goldul la cele mai bune hituri. Îți mulțumesc tare mult, Ivan. Așa ce aici, orice text pe care îl copiez va fi salvat. Mihaela Șance scrie: salut Santa Cristina de la Costea. Ia 112, Cristina, I'm on fire, zice Mădălin.

întreabă, e posibil să facem 24 de ore live-ul? E posibil, da. Bună ziua, un salut și pentru Răzvan, salut de la Cazaco Melisa, bună de la George. Și uite ce mesaj mi-a venit pe Telegram, cu acordul vostru să-l citesc. Bună, dragă echipă Radio Record, vreau să vă povestesc puțin istoria mea cu Radio Record. Ascult Record de mulți ani, cred că încă din 21. Pe vremea când îmi făceam studiile la colegiu, în fiecare seară vă ascultam cu mare plăcere. După care mi-am luat prima mașină, Radio Record a rămas alături de mine și a devenit parte din viața mea zi cu zi. Fie că eram la sală, făceam sport, făceam curățenii prin casă, Radio Record era mereu cu mine. Acum aproximativ o lună am descoperit pe TikTok emisiunile Cristinei. M-a impresionat foarte mult vocea ei, energia pe care o transmite, profesionalismul și atitudinea față de ascultători. Mi-au plăcut glumele, buna dispoziție și felul în care reușește să creeze o atmosferă pozitivă. Datorită ei mi-am amintit cât de mult îmi plăcea Radio Record și am început să vă urmăresc mai activ în fiecare dimineață, vă ascult cu mare drag și aștept cu nerăbdare și emisiunile Cristinei. Uneori îmi pare că sunteți puțin somnoroși dimineața, dar vă înțeleg perfect. Deci și e lung mesajul. Îți mulțumesc foarte mult, foarte mult îți mulțumesc, dragă ascultător. Este vorba de Igor Dajiu, dacă nu greșesc.

share la acest video, da, la video, la live-ul de pe TikTok, celor care se abonează și stau cu noi de luni până vineri, de la 3 la 5 aici la Dialog pe TikTok și de la 7 dimineața la 11 cu Wake Up, Rich

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
4: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении MoltCell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moltcell.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
3: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

profesionale. Ia să vă văd, da, săptămâna asta trecem prin teorii, să vă văd ce fantezie aveți. Deci eu o să vă adresez o întrebare, iar vreau ca voi să porniți fantezia din voi și să faceți și teorii din astea, că nu știu, că ciorapul fură, al doilea ciorap din mașina de spălat îl fură OZN-ul pentru că e îndrăgostit de ciorapul stâng. Vă știu vreodată care e ciorapul stâng și care e ciorapul drept? Hai, prima întrebare să fie: cum ne dăm seama care e ciorapul pentru piciorul stâng și care e ciorapul pentru piciorul drept? Între timp, Sasha ne salută de

place Ion Hood, zice, eu îl întreb, Igor Pantiuhin zice, scrie pe ei left and right. Frâna și accelerator, frâna și acceleratorul nu se încurcă niciodată, zice Cristian.

Știți că sunt oameni cu diferite degete la picioare. După formă, zice Ghiță. Hai că după formă toți putem. Hai să facem teorii conspiraționale. Între timp, felicitări lui Ion Chiroșca din Soroca cu ziua de naștere, la mulți ani. Udi zice, când îi porți o săptămână se vede după degetul mare. Roman ne salută din orașul Würzburg din Germania.

răspundeți ca niște conspiraționiști adevărați. Cine decide? Întrebarea e așa. Cine decide când pâinea cade exact pe partea cu unt? Cine a fost cel care a decis că atunci când scade pâinea unsă cu unt sau cu gem să cadă exact pe partea aia unsă? Voi să văd ce conspiraționiști sunteți. Noi o să mergem în știri. Eu tot live cu voi pe TikTok. Stau și citești și comentariile de pe

0: Agenția de Guvernare Electronică avertizează asupra unei noi scheme de fraudă prin SMS în care escrocii folosesc ilegal identitatea aplicației portalului Evo pentru a obține date personale și bancare. Mai mult, cetățenii au primit mesaje care anunță o presupusă conectare la Evo și îi îndeamnă să telefoneze la un număr indicat. Ulterior, victimele sunt contactate și convinse să divulge parole, coduri de securitate sau alte informații confidențiale. Autoritățile subliniază că aceste mesaje nu sunt expediate de instituțiile statului și nu au nicio legătură cu platforma Evo. Accesul la serviciu se realizează exclusiv prin semnătură electronică și portalul guvernamental MPAS. Cetățenii sunt îndemnați să nu contacteze numerele din mesajele suspecte, să nu ofere date personale și să sesizeze imediat autoritățile competente în cazul unor tentative de fraudă. Republica Moldova urmează să extindă schimbul automat de informații fiscale cu alte state, inclusiv prin raportarea unor noi categorii de active financiare, precum monedele electronice și produsele asociate criptomonedelor. Guvernul intenționează să ratifice un amendament la acordul internațional privind schimbul automat de informații despre conturile financiare. Modificările sunt menite să alinieze legislația națională la standardele actualizate ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și prevăd reguli mai stricte de raportare și verificare pentru instituțiile financiare. Ministerul Finanțelor precizează că acest mecanism contribuie la combaterea evaziunii fiscale și la creșterea transparenței financiare. 20 de școli model din mediul rural vor fi modernizate în cadrul unui proiect în valoare totală de 50 de milioane de euro destinat reparațiilor, digitalizării și creșterii eficienței energetice a instituțiilor de învățământ. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat inițierea negocierilor cu Banca Europeană de Investiții pentru un credit de 40 de milioane de euro. Proiectul va beneficia și de un grant de 2 milioane de euro, iar contribuția Republicii Moldova va fi de 8 milioane de euro. Potrivit Ministerului Educației, investițiile vor permite renovarea infrastructurii școlare, conform standardelor europene, modernizarea spațiilor educaționale și dezvoltarea mediilor digitale. Autoritățile susțin că proiectul va îmbunătăți accesul la educație de calitate, în special pentru elevii din comunitățile rurale și vulnerabile. 5 companii de reciclare din Moldova vor beneficia de finanțare în valoare totală de până la 425.000 de euro pentru dezvoltarea activităților de gestionare și reciclare a deșeurilor. Sprijinul este oferit de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței dedicate economiei circulare, unde au fost discutate soluții pentru modernizarea industriei de reciclare și atragerea investițiilor în acest sector. Potrivit Ministerului Mediului, fondurile vor fi utilizate pentru achiziționare de echipamente, servicii și asistență tehnică. Autoritățile estimează că investițiile vor contribui la creșterea cantității de deșeuri colectate și reciclate, precum și la transformarea acestora în resurse care pot fi reutilizate.
1: Prognoza meteo pentru ziua de marți, 9 iunie. Vremea se menține stabilă și plăcută în țară, fără schimbări importante în următoarele zile. Astăzi vom avea cer variabil, fără precipitații, iar temperaturile vor fi specifice începutului de vară. La Chișinău, temperaturile urcă până la aproximativ 26 de grade. Cerul va alterna între perioade însorite și înnorări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse, iar vremea va fi favorabilă. Spre seară, valorile termice vor scădea ușor, iar cerul va deveni mai senin. Pentru întreaga zi nu sunt prognozate precipitații. Miercuri vremea va fi asemănătoare, dar puțin mai caldă. La Chișinău, maxima va ajunge la aproximativ 28 de grade. Joi, temperaturile vor mai crește ușor, cu maxime de până la plus 28-29 de grade. Cerul va fi mai mult noros decât în zilele precedente, însă meteorologii nu anunță precipitații. În general, următoarele zile aduc vreme liniștită și temperaturi confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
4: Dance лето.
2: На рекорде.

Streetwell. Salut, salut! Hai să vedem care de unde ne mai ascultă, pentru că teoria conspirațională cu untul mi-a zis că e fizică. Asta deja nu e teorie conspirațională, asta e un adevăr. Așa, Andrei zice, trebuie de făcut Radio Record Irlanda. La ce trebuie Radio Record Irlanda dacă este Radio Record Chișinău și ne ascultați aici non-stop? Priviți Ucraina de la Ivanoviș, privit, privit Ucraina. Salut Moldova, Vitalik Donica. USA ne ascultă Montana. Hai, până unde zboară?

Record cel mai super. Mersi tare mult, Sergiu, dar de unde, Serioga, dar de unde ne asculti că e dimineața la tine? Așa, ce mai avem acolo? DJ Cristina ne amintește că fiecare marți e un motiv de sărbătoare, ne zice Igor. Mersi tare, tare mult. Salut Daniela Donca de la Vitalie. Mi-a mai zis cineva, salut. Felicitări pentru Margareta cu 10 ani. La mulți ani, Margareta, ce vârstă frumoasă ai. Salut de la Daisy, o salutare. Privet Ucraina, am mai citit. La

мамой, которой имя, да? Хай să mergem mai departe cu teorii conspiraționale. Cine anunță țânțarii că am adormit? Pentru că parcă nu sunt și cum adormi, începe a bâzâi. Cine e cel spion care anunță țânțarul că noi am adormit și trebuie să vină la urechile noastre? Hai să văd ce fantezie aveți. Între timp, Vlad Renchez ne salută. Salut și de la Leova. Felicitări pentru nepoții Marc, Damian, Domenic și Dan, el de la Oleg. Bicos, salut, salut! Ia

teorii conspiraționale, știi? Ca să inventăm noi niște variante din astea care nu au o logică. De exemplu, cum zice Ioan Hud, îmi plac răspunsurile tale, apropo, muștele, prima scenă, muștele se duc la culcare și zic, acum e rândul vostru, că noi ne culcăm, da? Sunt, Balani mă zice, sunt țânțari jurnăie care dau informația mai departe. Au din asta, țânțari aici, numărul 1, da? Au adormit, puteți să ieșiți la băzăit.

acest program conține plasare de produse. Iar sponsorul acestei ore este magazinul Velojan, cel la care găsiți biciclete pentru toate vârstele. Au și service pentru biciclete, trotinete, motociclete, ATV-uri, jucării diferite, umidificatoare. Iar unul dăm vineri și cel de-al doilea cuvânt care intră în acest battle pentru a vă înscrie în cursa de vineri este cuvântul țânțar. Așa mi-am, așa mi-am inimit mie, să fie cuvântul țânțar. Vă mai amintiți primul cuvânt, da? Apropo despre teorii conspiraționale, am întrebat cine anunță țânțarii când dormim și uite că este mesaj. Stai că era tare frumos mesajul ăla cu ChatGPT-ul, l-am citit. Că e au un mic DJ care organizează o petrecere cu mușcături exact când adormim noi. Așa, salutare de la BMM, salutări lui Cumanioc de la Nicu, ești faină, îmi zice Andrei, mersi tare mult. Achelia Cica Guapa, mersi tare mult, Ion. Mama țânțăroaică, hai la muncă copiile, zice. Așa, așa. Iar Montana zice, au ei inteligența artificială care îi anunță. Au o alarmă, cred că, da? Da, și muștele din prima tură predau schimbul în tura de noapte la țânțari. Corect. Ivan ne salută din Israel, vă ascult cu mare plăcere, mersi mult. Iar Bibi zice, țânțarii au radio recordul lor și știu că începe emisiunea după somn, da? Mestaba Uzbekistan la casa. Am

0: Реклама. Шарго Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargotrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
1: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
2: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный

0: Городской кроссовер G-Tour X50 от 14 900 евро. G-Tour.MD.
1: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 000 евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
5: Dance Leta.

0: ușă.
1: Așadar, am revenit iarăși cu teoriile noastre conspiraționale. Și știți, era vorba aia, toate drumurile duc la Roma? Am o întrebare. De ce toate drumurile prin casă duc spre frigider după ora 10 seara? Ați observat orice drum cumva se împiedică de frigider, anume noaptea? Cine răspunde de acest factor? Cine spune de ce toate drumurile duc la frigider?

stinsă, da? În salon se fac lucrări, de asta duc la frigider. Așa, lumina din frigider e bună pentru vedere, zice Ozea. Sergiu Garciuc, mai zi o dată, te rog frumos, mesajul. Și da, era mesajul de la ascultătorul nostru. Mai avem și de la Cahul, din sudul capitalei, Cahul, zice Mr. Bean.

0768 60 179 e numărul nostru, da, 0768 60 179. Și în cel de-al treilea cuvânt este cuvântul frigider. Dacă tot am pomenit și azi și ieri să fie al treilea cuvânt, cuvântul frigider. Cine mă sună primul intră în cursa pentru premiu, dar nu uitați că vineri când aleg pe cel care câștigă, da?

0: ziua.
1: Bună ziua, cu cine avem onoarea?
0: Vadim.
1: Vadim, de unde ne-a spus Vadim?
0: Din Chișinău, dar am o întrebare. Dacă am participat deja, nu mai pot,
1: da? Dar n-ai câștigat.
0: Am câștigat un pistol de art.
1: Din păcate nu mai poți participa. Deja când o să avem următorul partener la Ori, dar îți mulțumim pentru încercare. Hai să dăm șansa și altora, da?
0: Bine,
1: dar e ok să nimerești, da? Și să-l și câștigi.
0: Da.
1: Mersi mult că ești cu noi. Pa, pa, o zi bună în continuare. Noi așteptăm încă sunetele. Hai!

0: bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Cu cine avem onoarea?
1: Elena.
0: Elena, de unde ne asculti?
1: Ungheni.
0: De unde?
1: Ungheni.
0: De la Ungheni, dar ești și pe TikTok cu noi sau doar pe FM ne asculti?
1: Nu, pe aplicație.
0: Prin aplicația mobilă, super, Elena, și nu vorbesc prea mult. Cum vă pare vouă acolo la Ungheni? Nu vorbesc eu prea mult?
1: Nu.
0: Bun, atunci cele trei cuvinte, Elena, care sunt?
1: Emoții, sâmpat, frigider.
0: Bravo, Elena, ai intrat în cursă. Știi care ce trebuie să faci în caz de extrag numele tău, da? Vineri? Trebuie să mă suni în decurs de un minut. Dacă nu, extragem următorul număr, în nume.
1: Bine.
0: Da, eu îți doresc baftă, mersi, zi, vină cu un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Super, sunt toți ungineni.
0: Poftim?
1: Toți ascultători. Salutări din toți ungineni și toți ascultătorii Radio Record.
0: Mersi, Elena, o zi minunată în continuare, pa, pa!

Velo, Jeană, că au fost și în această oră alături de noi. Era emoție, țânțar și frigider, cele trei cuvinte. Doamna Cristina, bună ziua, bună! Salut de la Salvatori, de la Dulau Chip. Mersi mult! Salut din Hamburg, de la Airbus, de la Ivan. Privet Vitali, privet Vitali. Care e numărul? Era 07860 107 și 9. Dar aveți șansa și mâine să mă sunați.

Alexander Botnar ne zice: au, как всегда красиво, zice Cuțco oficial. Transmite un salut prietenii mele Nicola, lui prietenul meu Nicolae Pamfil și Ivan Stoian.

Вадим, салут! Привет из Грузии! Гамаржоба! Правильно сказала? Chiar și Bolivia ascultă Radio Record, zice Adrian Golban. Hello from Deva, România! Salutare, România! Salutare și Nașu!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
6: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
7: Строишь или делаешь ремонт? В Экопрофиль найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на ecoprofil.md.
8: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
9: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
10: Pat cu saltea doar 8900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
13: 20 июня Инка, мировой лидер аккумуляторных инструментов, открывает гипермаркет инструментов и аксессуаров в центральном автовокзале Кишинева. Стань одним из первых 100 клиентов и получи гарантированный приз. А при покупке на сумму более 2000 леев ты участвуешь в большой лотерее с ценными призами. И главный сюрприз 20 и 21 июня на весь товар скидка 30%. Инка. Профессиональные инструменты по доступным ценам.
14: Рекорд Дэнс Радио. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Ana Cernica. Salutare soțului meu Alexandru, îl iubesc mult și aștept cu nerăbdare vacanța în Grecia. Da, Ana, mesajul tău îl așteptam. Cristina îmi spune cuvinte frumoase și Dan Man, îți mulțumesc tare mult.

Trecem la Taur. Ai nevoie de puțină liniște și confort, o conversație sinceră cu cineva apropiat te poate ajuta să vezi lucrurile mai clar. Dar nu e 9 iunie, am greșit eu ceva? Eu n-am zis 9 iunie? Salut între timp lui Olesea, din partea cui era acolo. Ah, eu am zis 9 mai? Salut Olesea din partea iubitului ei, Jeca. Îmi cer iertare, am zis și eu 9 mai.

Brăznețe și pentru Șade, de ce nu, da? Cu piesa aia. Balanță, ia, Taniușa, ascultă atent. Armonia, sau... A, da, dar pentru fecioară am zis? A, nu, fecioară. Nu încerca să controlezi fiecare detaliu. Uneori cele mai frumoase surprize apar atunci când lași lucrurile să curgă natural. Balanță, da, cum e balanța? Armonia e cuvântul cheie al serii. O întâlnire sau o discuție plăcută îți va confirma că ești pe drumul cel bun. Scorpion, intuiția ta e puternică. Dacă ai de luat o decizie, ascultă-ți instinctul și nu părerile tuturor din jur. Deci ai grijă doar de tine și încredere doar în tine. Așa, Scorpion, am zis? Da. Acum, Săgetător, te așteaptă o seară veselă cu multă bună dispoziție. Cineva îți poate propune o aventură sau o ieșire spontană. Trecem la Capricorn. După o zi aglomerată, merită să te relaxezi, bucură-te de lucrurile simple și compania oamenilor dragi. Vărsător, creativitatea este la cote înalte, o idee care apare aparent din senin se poate transforma într-un proiect foarte interesant. Adică ascultă-ți ideile astăzi. Și Pești, emoțiile sunt intense, dar în sensul plăcut. Seara favorizează apropierea de cei dragi și momente petrecute din inimă. Gata, pentru mine sunt momentele petrecute din inimă, pentru că sunt cu voi aici.

întreabă dacă cunosc serialul La Servinți. Nu l-am privit niciodată, am auzit de el, dar nu l-am citit. Hello, Corteses, Corteses, da? Salut, salut! Mișa, și eu sunt pești, și eu sunt pești, așa că e bine, e de bine. Voi chiar

0: Mihai Nica, când te prinde, te instalezi TikTok să faci, să fii aici pe live cu noi. Mersi mult, mergem în știri.
1: Record News. Începând cu 1 iulie 2026, agenții economici care au înregistrat venituri de peste 500.000 de lei într-o subdiviziune comercială vor fi obligați să accepte plăți fără numerar. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat. Măsura vizează unitățile care desfășoară activități de comerț sau prestări servicii și care au depășit acest prag de venituri în anul precedent. Comercianții vor trebui să ofere clienților posibilitatea de a achita cu cardul sau prin alte metode electronice de plată. Prevederile nu se aplică localităților rurale, anumitor instituții financiare și unităților unde plățile sunt efectuate exclusiv fără numerar. Serviciul Fiscal avertizează că nerespectarea obligației poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 4 și 6.000 de lei pentru fiecare caz constatat. Circul din Chișinău ar putea intra într-un amplu proces de reconstrucție începând de anul viitor, iar lucrările ar putea

0: de fezabilitate și expertiză tehnică a clădirii. Costul estimativ al reconstrucției este de aproximativ 300 de milioane de lei. După modernizare, circul din Chișinău ar urma să devină un complex cultural multifuncțional, capabil să găzduiască spectacole de circ, concerte, festivaluri, reprezentanții teatrale și alte evenimente de amploare. Ministerul Educației și Cercetării investighează apariția pe internet a unor imagini care ar conține subiecte din examenul de matematică susținut de elevii clasei a 9-a pe 8 iunie. Potrivit instituției, situația este deosebit de gravă, deoarece un cadru didactic ar fi publicat pe rețele sociale subiectul și soluțiile testului. Ministerul consideră că astfel de acțiuni încalcă normele de integritate profesională și afectează corectitudinea procesului de evaluare. Ministerul Educației reamintește că legislația interzice publicarea subiectelor și a rezolvărilor examenelor naționale înainte de încheierea oficială a acestora. Instituția a condamnat ferm aceste practici și anunță că va lua măsurile necesare pentru protejarea credibilității examenelor și a încrederii publice în sistemul educațional. Primăria Chișinău anunță că avizele de plată pentru impozitul pe bunurile imobiliare aferent anului fiscal 2026 au fost expediate contribuabililor prin intermediul serviciului poștal. Persoanele care dețin semnătură electronică sau mobilă pot consulta și genera online avizul de plată pe portalul Serviciului Fiscal de Stat. Impozitul poate fi achitat la oficiile poștale, bănci sau prin platforma MPay, iar termenul limită este 30 iunie curent. Autoritățile reamintesc că reducere de 15% pentru achitarea anticipată a impozitului nu mai este aplicată din 2021. Totodată, anumite categorii de pensionari beneficiază de scutire pentru locuința de domiciliu în limita unei valori impozabile de 500.000 de lei conform prevederilor codului fiscal.
1: Prognoza meteo pentru ziua de marți, 9 iunie. Vremea se menține stabilă și plăcută în țară, fără schimbări importante în următoarele zile. Astăzi vom avea cer variabil, fără precipitații, iar temperaturile vor fi specifice începutul de vară. La Chișinău, temperaturile urcă până la aproximativ 26 de grade. Cerul va alterna între perioade însorite și înnorări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse, iar vremea va fi favorabilă. Spre seară, valorile termice vor scădea ușor, iar cerul va deveni mai senin. Pentru întreaga zi nu sunt prognozate precipitații. Miercuri vremea va fi asemănătoare, dar puțin mai caldă. La Chișinău, maxima va ajunge la aproximativ 28 de grade. Joi, temperaturile vor mai crește ușor, cu maxime de până la plus 28-29 de grade. Cerul va fi mai mult noros decât în zilele precedente, însă meteorologii nu anunță precipitații. În general, următoarele zile aduc vreme liniștită și temperaturi confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин Live 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
3: Молд Сейл включает лето на калейдоскопе. Слумо студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Молд Сейл Виза Карт. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Молд Сейл Мани. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldsale.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
4: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

live, am înțeles deja, Ana. Nu știu cum să găsesc piesa Ciuciuca, scumpa mea Ana, din păcate. E, cred că într-un mic și scrie altfel. Bună, transmis salutări soțului Ion, pupici și spor la muncă. La mulți ani, Ion Timiș, de la

0: Реклама. Шарго Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargotrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие, мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
0: X-Auto, schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1.000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
3: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1.000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре Атриум. Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. Атриум. Лето начинается здесь.
0: Протежează ceea ce contează cel mai mult.

0: Familia ta alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
2: Dance лето
1: на рекорде.

că voi fi la Paris de ziua ta, pe 23, deja am auzit. Să nu uiți să ne amintești pe data de 23, să te felicităm. Iar Andrieș, Serghei lângă Cercei, știe bine că Antonia nu ne învață de rău. Francuri de mei, la fel este alături de noi Andrei Coci.

Crăciun e omagiat. La mulți ani de, o să zic mâine, 9 iulie deja, 7 luna 7. Stai să vedem, stai să vedem cine sunt racii lunii iunie. Neapărat să ne scrie să vă felicităm. Sania Ionițel e în iunie, așa. Ion pe 23, am înțeles. 9, pe mâine. A, pe 9 iulie.

O să țin minte. Așa, ce n-am mai citit acolo? 13 luna 6, Alexandru Botnar, o să țin minte. Salutări Feliciei Irinei Boțan și spor la muncă de la Valentina Cojocari. Tatiana zice, cum nata e pe 15 iunie, așa. Salutări de la Neni, noi

cum vine fiica, da? Sergiu, eu mi-amintesc asta. Dragilor, ce să vă spun fără să-mi dau seama, ne-am apropiat de finalul și acestei emisiuni. Deja e aproape 5. Vă mulțumesc tare mult că ați fost într-un număr atât de mare. Mersi tuturor celor care s-au abonat pe canalul nostru de TikTok. Iată să mai fac și eu o poză, că mie îmi place să am poze, să văd cât de mulți abonați suntem. Până mâine vă dau întâlnire tot de la 3 la 5. Nu uitați, colegii mei vă așteaptă de la 7 la 11. Wake up, Iulica și cu Victor. Vă doresc o zi de marți minunată și mersi că ați fost atât de faine astăzi. Vă dau întâlnire mâine. Vă pup! Mua!

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
4: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
8: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
9: Этим летом выбирай путешествие с Zebra Tour. Заходи на zebratour.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratour.md или звони нам 078-326-222.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
15: Dance Leta.
16: На рекорде.

Agenția de Guvernare Electronică avertizează asupra unei noi scheme de fraudă prin SMS în care escrocii folosesc ilegal identitatea aplicației portalului Evo pentru a obține date personale și bancare. Mai mult, cetățenii au primit mesaje care anunță o presupusă conectare la Evo și îi îndeamnă să telefoneze la un număr indicat. Ulterior, victimele sunt contactate și convinse să divulge parole, coduri de securitate sau alte informații confidențiale. Autoritățile sublinează că aceste mesaje nu sunt expediate de instituțiile statului și nu au nicio legătură cu platforma Evo. Accesul la serviciu se realizează exclusiv prin semnătură electronică și portalul guvernamental M-Pass. Cetățenii sunt îndemnați să nu contacteze numerele din mesajele suspecte, să nu ofere date personale și să sesizeze imediat autoritățile competente în cazul unor tentative de fraudă. Republica Moldova urmează să extindă schimbul automat de informații fiscale cu alte state, inclusiv prin raportarea unor noi categorii de active financiare, precum monedele electronice și produsele asociate criptomonedelor. Guvernul intenționează să ratifice un amendament la acordul internațional privind schimbul automat de informații despre conturile financiare. Modificările sunt menite să alinieze legislația națională la standardele actualizate ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și prevăd reguli mai stricte de raportare și verificare pentru instituțiile financiare. Ministerul Finanțelor precizează că acest mecanism contribuie la combaterea evaziunii fiscale și la creșterea transparenței financiare. 20 de școli model din mediul rural vor fi modernizate în cadrul unui proiect în valoare totală de 50 de milioane de euro destinat reparațiilor, digitalizării și creșterii eficienței energetice a instituțiilor de învățământ. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat inițierea negocierilor cu Banca Europeană de Investiții pentru un credit de 40 de milioane de euro. Proiectul va beneficia și de un grant de 2 milioane de euro, iar contribuția Republicii Moldova va fi de 8 milioane de euro. Potrivit Ministerului Educației, investițiile vor permite renovarea infrastructurii școlare, conform standardelor europene, modernizarea spațiilor educaționale și dezvoltarea mediilor digitale. Autoritățile susțin că proiectul va îmbunătăți accesul la educație de calitate, în special pentru elevii din comunitățile rurale și vulnerabile. 5 companii de reciclare din Moldova vor beneficia de finanțare în valoare totală de până la 425.000 de euro pentru dezvoltarea activităților de gestionare și reciclare a deșeurilor.

0: discutate soluții pentru modernizarea industriei de reciclare și atragerea investițiilor în acest sector. Potrivit Ministerului Mediului, fondurile vor fi utilizate pentru achiziționare de echipamente, servicii și asistență tehnică. Autoritățile estimează că investițiile vor contribui la creșterea cantității de deșeuri colectate și reciclate, precum și la transformarea acestora în resurse care pot fi reutilizate.
1: Prognoza meteo pentru ziua de marți, 9 iunie. Vremea se menține stabilă și plăcută în țară, fără schimbări importante în următoarele zile. Astăzi vom avea cer variabil, fără precipitații, iar temperaturile vor fi specifice începutului de vară. La Chișinău, temperaturile urcă până la aproximativ 26 de grade. Cerul va alterna între perioade însorite și înnorări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse, iar vremea va fi favorabilă. Spre seară, valorile termice vor scădea ușor, iar cerul va deveni mai senin. Pentru întreaga zi nu sunt prognozate precipitații. Miercuri vremea va fi asemănătoare, dar puțin mai caldă. La Chișinău maxima va ajunge la aproximativ 28 de grade. Joi, temperaturile vor mai crește ușor, cu maxime de până la plus 28-29 de grade. Cerul va fi mai mult noros decât în zilele precedente, însă meteorologii nu anunță precipitații. În general, următoarele zile aduc vreme liniștită și temperaturi confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцерой, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
4: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani,

0: mereu alături.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
3: Вспомните детство в Grand Hall and Baby Hall. Давайте вместе будем создавать волшебные воспоминания с близкими людьми. Ждем вас в Grand Hall and Baby Hall. Soluția ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru casă și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Mold Expo.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Caро МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
8: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
9: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
10: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
11: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
14: Dance лето
13: на рекорде.

începând cu 1 iulie 2026, agenții economici care au înregistrat venituri de peste 500.000 de lei într-o subdiviziune comercială vor fi obligați să accepte plăți fără numerar. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat. Măsura vizează unitățile care desfășoară activități de comerț sau prestări servicii și care au depășit acest prag de venituri în anul precedent. Comercianții vor trebui să ofere clienților posibilitatea de a achita cu cardul sau prin alte metode electronice de plată. Prevederile nu se aplică localităților rurale, anumitor instituții financiare și unităților unde plățile sunt efectuate exclusiv fără numerar. Serviciul Fiscal avertizează că nerespectarea obligației poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 4 și 6.000 de lei pentru fiecare caz constatat. Circul din Chișinău ar putea intra într-un amplu proces de reconstrucție începând de anul viitor, iar lucrările ar putea

0: de fezabilitate și expertiză tehnică a clădirii. Costul estimativ al reconstrucției este de aproximativ 300 de milioane de lei. După modernizare, circul din Chișinău ar urma să devină un complex cultural multifuncțional, capabil să găzduiască spectacole de circ, concerte, festivaluri, reprezentanții teatrale și alte evenimente de amploare. Ministerul Educației și Cercetării investighează apariția pe internet a unor imagini care ar conține subiect din examenul de matematică susținut de elevii clasei a 9-a pe 8 iunie. Potrivit instituției, situația este deosebit de gravă, deoarece un cadru didactic ar fi publicat pe rețele sociale subiectul și soluțiile testului. Ministerul consideră că astfel de acțiuni încalcă normele de integritate profesională și afectează corectitudinea procesului de evaluare. Ministerul Educației reamintește că legislația interzice publicarea subiectelor și a rezolvărilor examenelor naționale înainte de încheierea oficială a acestora. Instituția a condamnat ferm aceste practici și anunță că va lua măsurile necesare pentru protejarea credibilității examenelor și a încrederii publice în sistemul educațional. Primăria Chișinău anunță că avizele de plată pentru impozitul pe bunurile imobiliare aferent anului fiscal 2026 au fost expediate contribuabililor prin intermediul serviciului poștal. Persoanele care dețin semnătură electronică sau mobilă pot consulta și genera online avizul de plată pe portalul serviciului fiscal de stat. Impozitul poate fi achitat la oficiile poștale, bănci sau prin platforma MPay, iar termenul limită este 30 iunie curent. Autoritățile reamintesc că reducere de 15% pentru achitarea anticipată a impozitului nu mai este aplicată din 2021. Totodată, anumite categorii de pensionari beneficiază de scutire pentru locuința de domiciliu în limita unei valori impozabile de 500.000 de lei conform prevederilor codului fiscal.
1: Prognoza meteo pentru ziua de marți, 9 iunie. Vremea se menține stabilă și plăcută în țară, fără schimbări importante în următoarele zile. Astăzi vom avea cer variabil, fără precipitații, iar temperaturile vor fi specifice începutului de vară. La Chișinău, temperaturile urcă până la aproximativ 26 de grade. Cerul va alterna între perioade însorite și înnorări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse, iar vremea va fi favorabilă. Spre seară, valorile termice vor scădea ușor, iar cerul va deveni mai senin. Pentru întreaga zi nu sunt prognozate precipitații. Miercuri vremea va fi asemănătoare, dar puțin mai caldă. La Chișinău, maxima va ajunge la aproximativ 28 de grade. Joi, temperaturile vor mai crește ușor, cu maxime de până la plus 28-29 de grade. Cerul va fi mai mult noros decât în zilele precedente, însă meteorologii nu anunță precipitații. În general, următoarele zile aduc vreme liniștită și temperaturi confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record. Reclamă.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
8: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
9: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Moltsel conectează vara la Kaleidoscop. Cu Lumo Student ai 15% reducere la bilete achitate cu Moltsel Visa Card. Încă nu ai abonamentul? Conectează-te simplu în orice magazin sau online, iar cardul e disponibil gratuit în aplicația Moltsel Money. Prinde 15% reducere și ne vedem la Kaleidoscop pe 20 și 21 iunie. Detalii pe moltsel.md.
11: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
12: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Dance лето.
2: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
3: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
4: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
5: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет. Всегда рядом.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12.
8: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232.
11: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
12: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
13: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă. Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Впервые! Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
3: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
4: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
1: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
5: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели. По доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
7: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
8: Штире де ультима ора. Вара а фост обсервата ла центрул комерчал Атриум. Семналменте. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
9: Promo.
3: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
9: Promo.
10: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето.
10: На рекорде.

Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău a înregistrat în luna mai un trafic de peste 538.000 de pasageri, cu peste 42.000 mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, cifra a depășit prognoza stabilită pentru această lună cu peste 40.000 de călători. Potrivit administrației aeroportului, cele mai mari creșteri au fost înregistrate pe rutele către Yerevan, Barcelona, Larnaca, Berlin, Bruxelles, Praga și Atena. De asemenea, noile destinații lansate recent au atras peste 25.000 de pasageri. În aceeași perioadă, prin aeroportul Chișinău au fost transportate peste 220 de tone de marfă. Reprezentanții instituției afirmă că rezultatele confirmă creșterea constantă a interesului pentru zborurile operate din Republica Moldova. Primăria Chișinău anunță că avizele de plată pentru impozitul pe bunurile imobiliare aferent anului fiscal curent au fost expediate contribuabililor prin poștă. Persoanele care dețin semnătura electronică sau mobilă pot consulta online obligațiile fiscale și pot genera avizul de plată direct pe portalul Serviciului Fiscal de Stat. Impozitul poate fi achitat la oficiile poștale, bănci sau online prin platforma guvernamentală MPay. Autoritățile reamintesc că termenul limită de plată este 30 iunie, iar reducerea de 15% pentru achitarea anticipată nu mai este aplicată din 2021. Totodată, anumite categorii de pensionari beneficiază de scutire fiscală pentru locuința de domiciliu în condițiile prevăzute de codul fiscal. Primăria precizează că avizele pot fi ridicate personal și de la Direcția Colectarea Impozitelor și Taxelor Locale în baza actului de identitate. Peste 17.000 de absolvenți au susținut astăzi, pe 9 iunie, cea de-a treia probă a examenului național de bacalaureat, examenul la limba străină. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, majoritatea candidaților, peste 14.500, au ales limba engleză, iar peste 2.400 au susținut proba la limba franceză. Pentru limbile germană, italiană, spaniolă și turcă s-au înscris în total mai puțin de 150 de elevi. În această sesiune participă aproximativ 18.500 de candidați. Următoarea probă este programată pentru 12 iunie la matematică sau istorie, în funcție de profilul de studii. Sesiunea de bacalaureat se va încheia pe 19 iunie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25. Agenția de Guvernare Electronică avertizează asupra unei noi scheme de fraudă prin SMS în care escrocii folosesc ilegal identitatea aplicației și portalului Evo pentru a obține date personale și bancare. Mai mulți cetățeni au primit mesaje care anunță o presupusă conectare la Evo și îi îndeamnă să telefoneze la un număr indicat. Ulterior, victimile sunt contactate și convinse să divulge parole, coduri de securitate sau alte informații confidențiale. Autoritățile subliniază că aceste mesaje nu sunt expediate de instituțiile statului și nu au nicio legătură cu platforma. Accesul la serviciu se realizează exclusiv prin semnătura electronică și portalul guvernamental M-Pass. Cetățenii sunt îndemnați să nu contacteze numerele din mesajele suspecte, să nu ofere date personale și să sesizeze imediat autoritățile competente în cazul unor tentative de fraudă. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 9 iunie. Vremea se menține stabilă și plăcută în țară, fără schimbări importante în următoarele zile. Astăzi vom avea cer variabil, fără precipitații, iar temperaturile vor fi specifice începutului de vară. La Chișinău, temperaturile urcă până la aproximativ 26 de grade. Cerul va alterna între perioade însorite și înnorări temporare, însă șansele de ploaie rămân reduse, iar vremea va fi favorabilă. Spre seară, valorile termice vor scădea ușor, iar cerul va deveni mai senin. Pentru întreaga zi nu sunt prognozate precipitații. Miercuri vremea va fi asemănătoare, dar puțin mai caldă. La Chișinău, maxima va ajunge la aproximativ 28 de grade. Joi, temperaturile vor mai crește ușor, cu maxime de până la plus 28-29 de grade. Cerul va fi mai mult noros decât în zilele precedente, însă meteorologii nu anunță precipitații. În general, următoarele zile aduc vreme liniștită și temperaturi confortabile. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click. Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
5: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
6: У вас еще есть шанс выгодно закрыть мебельный вопрос на Numina Expo Mobile. Вас ждут кухни, решения для дома и призы. Главный приз – кухня за 10 тысяч евро. С 11 по 14 июня на Moldexpo.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

history of professional wrestling.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto. Шоссе Балкань 7А.
4: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцерий 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Iulie, nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079. Dance Radio.